bonon toro ton neye wiwa nundo kuropo miton le fi de bo ade yo se do asini bonon toro ton neye wiwa.

0: رسول الله محمد حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mechele bise se fide kwekwe de mi de buru. Todo mi sin hodon nou weke ten. Tok paton 104.3 FM de dek. Bok ba nou en. Mi don do mi don. Mi ni kudo a zan ekbe ton. Ekbe wa inji magbe. De nou iwa mi ton elon wa. Wiwa men. Mi don do mi. Don ne mi fong bon. Kwe ma fong a. O vile fong a. Papa alelo, mama alelo. Ma o pere ton nan ko ha do kuro po mi me bise ton mi don do mama mi ton le mi don do papa mi ton le no fi mi ton sunu yonu ye me yin me boro wezun jiro e na yen na yen eyan je na yan o mi ma kana so wa don ho lo kaka do gan me lo yi mi na donu mi do de mi no tepon bonu se wa si logbon bonu yigbon mi kekere mo se bodo wa gbeza mi ton sinu na.

0: Salaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Mi so dondo mi do kudo goro mi ni kudo toro mi po wa yesipo. Mi dondo ye me de do huwa godo gon. Papa mi ton wa si wigi jagade. Bu dondo mama mi ton von binelek. Papa mi ton o filbek bu kuwa la mi dondo mi. Ya ya risi katu we ya mashala we ya ti mon mon mon me le ton. Do mi ni kudo toro mi po wa yesipo. Ye me do tojile mi dondo mi. Pataki me po mi ko pe do nu wiwa papa mi tan oko Ahmed Latif tan do mercredi e mi dondo mi lo dagbe je nayin ijo nayin do popo mi me bi sese tan e do ma dondo afati le nu emi po do papa mi tan SKR ilavayan po nu wiwa egbe tan mi na ya o je di do gamelo yi na ze gbe me bi sese tan lo ko gbe wona salamu do afati le wona do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

biewe je nugbo na do igigo ro etautu ejewe na do igigo ro yewe tin yewe imo yewe somo ache boro o titotoe eni leblan wana memado dogbo wanyi e ndema so ganjre we ade dokia to onikaluku mi to lesin gbezame bo mi gbe poto ogbe sinu mi do san se gbla blebu do po kakara je jire di fietan mi ma so gando do mo lo defi fe dalina mi o nure mi kan do nunele eti to o akama mi ton leglo e to kodun glo nele alo ke to alo flafo enele kedewe pe bo mi ule adopo mi do gbegba wa wa na mi esu minu kume o pegba to eri o kloron wa yi o pe to alo mi ton